يقينند صفات كاسمتكس برايفت ليميتد برودكتس كغا ضد صفات سكن هربل سبراي خبروكم يقينند صفات سكن هربل سبراي دير بهترين ريزلتبل اور دير اعلى دگر میں تحفہ یعنی پچا خارش وی پچا سپنے وی پچا فوجت باندھ گرم کی وی دگر میں دوا جی ٹھیک شو یا خل پخی جب پخی تالو پوخی لگے دا پارا صفات سکن ہربل سپرے استعمال ہونے سے نم بیات ساتے صفات سکن ہربل سپرے اور چا گروتو نہ پاخی چا کم سے ہم پوخ پوجت کے اکثر پتے گرمے کے انسان دخولے دوجے سرمنے کچا کچا شی نتاس بدا غیر پارا استعمال ہوئے صفات سکن ہربل سپرے پکرک کمشتا دین علاو پٹان کم ملاوی گی

سكن هربل سبري من استعماله يقينا ده صفات سكن هربل سبري فوائد بهترين او اعلى سمها اخوان دي ميان دي مشران خمزولي اذا جاب وجود باندي گرمك راخيجي يا خارشوي سپنوي اكثر دلير خلقو پا سرگ سپنوي پا سرگ اسی استعمال اول شیخا ردی حیث قسم سائیڈ افیکٹ نشتا یعنی حیث قسم نقصان نشتا سکر شدہ یہ ہربل پروڈکٹ تھی صفات سکن ہربل سپری ردی موسم سارا بالکل سمون خوری یعنی کہ دے گرمے تخفہ لا جواب تخفہ صفات نم بیاد ساتھ ایس آئی ایف ڈبل ایٹی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زائی آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک وچ السلام علیکم سنگئی الحمدللہ بالکل صحیح سلامت او تاسو بم خیر نن پروگرام بالکل لائیو براہ راست ہے تاسو کال روان دی خلک سات بعد به شامل ہو خان دین علاوہ صفات کرے کریم چا پوند لا سنا یا پ وجود کی کمزے کی ہم چھو دیوی فون دے تیر کڑی دی تو داگے دے پارا صفات کرے کریم استعمال اولی شی او بیا رزلٹ دا گورے زکہ زمنگری صفات سومر ہم پروڈکٹ سی الحمدللہ ریزلٹیبل کوئی

7090605 مکر کے دمنگ صبر خلق آواز ہو رہی اور سرار لکی مرور ڈیر اسماعیل خان بنو ڈومیل کم کم زی کے زمنگ آواز تاس ہو رہے

ساسو واٹس ایپ میسجوں نمبر ہے 0317-096-75 محمد عثمان خٹک فرام کرک وجہ صفات زیتون ہرب آئل زماں امی اس کی

شار ټاون نه خ شار ټاون نه ارزو وای ګرمې ډېر ده وہ صفات کا اسپیڈکس میں استعمال شروع کرے دے اور ڈیر فرق میں راغلے دے ڈیر من ارض خورے اللہ مبادسہ تھا ڈیر شکریہ اور صفات کاسمیٹکس دام ساؤتھ کاسمیٹکس دکھا وہ چبائی سنگھ گئے الحمد للہ بالکل صحیح سلامت وہ میں تصبوں خے اور پروگرام تھا بتاسو انتظار کرے وہ چی نات رت ہوا یا سوکھ دی پتہ نشتہ سوکھ بہن ہو وہ چی نات رت ہوا یا

دا یو واتس اپ میسج راغلی. السلام علیکم نعیم الله عمر زئی وج اسلم خان ما ٹانگ او خ خ خ خ خ اسلم نے ٹانگ نے میسج کی وج صفات زیتون ہربل آئل مار ڈیر وقت الجاسر نشتہ قربان ولی نشتہ تاسو دہاجی ضرورت خان سے فاتح ورشے وردوے میں صفات ٹول پروڈکٹس رکھا بالکل بہتر گئی پٹانگ کشتہ پکرک کشتہ ابراہیم سولر اینڈ بیٹری نا ابراہیم گل بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر اور ٹانگ کے ملاوی کے دوسرا ٹول پروڈکٹس شیمپان شتا بالکل بھائی زکچے یہ انسان پتی کرنے کی خامخا دخپل وجود خیال ساتھی دخپل بدن خیال ساتھی نو شیمپو استعمال لازمی دے خپل ویخت پہ وینز اخپل ویخت شائننگ کے خپل وجود صفا ستھرا کے او کنے جیتا سو نظارہ قربان.

0: وجه السلام عليكم. هنا قول فروم كركا متخيل محمد وكاشا كركنا سلام كي وعليكم السلام وكاشا رو رخيص حد خدي او دوي ما تا پا واتساب باندي دا صفات دا پروڈکس تصورا نمرا لگلی دي نو دير مهرباني قربان زار او لگي تاسو ٹولنا نم بیاد ساتے صفات کاسمیٹکس یعنی کہ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات لیمن وٹامن سی فیس واش ہاں انشاءاللہ زر ان قریب دیکھے صفات سن بلاک صفات رائس کریم او صفات فارمولا کریم صفات رائس سوپ صفات بیوٹی کٹ دا ٹول پروڈکٹس پکڑا روان دی انتظار کرے دا صفات دنم نہ مغا پہ لکھے گئے صفات یا صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات نما سر لکھو شریک باندھی ہوا ہے تاسو ٹول ہوا ہے صفات بھی ہوا ہے صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ان شاء اللہ کا زندگی وا بیا با سبا تاؤ سر 11 بجے ملاقات کم تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا پمینا محبت سرا کا زندگی وا اور صحت میں او انشاءاللہ ملاقات بسبا بیا 11 بجے کو مالا یعنی کہ نعیم اللہ عمر زئی دا ون سن آف پیرنٹس اجازت السلام علیکم.
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

روزی کے پروگرام سے سوال میں در تروڑے دین اسلامک سوال نو دا دس دیکھنا سر سر وروے شاید ہوش ورتا ہوں سے چے پ جنات سے اگا کیمیو یو واحد اگا شاید چے جنات یوں تا پ جنات سے نہ ملا وشی دا پروگرام سوال لئی شاید چے پ جنات سے اگا کیمیو شاید چے جنات یوں تا پ جنات سے نہ ملا وشی دا ضرور سوال جواب رکھے 09972921292 او 8583 ہاں پروگرام سے میسج ضروری ادھر تشمیر 09272921292 والوں کے ساتھ صبر ہوتا ہوں کہ کہنا

سلام آئی ایم حکمت اللہ خان فرام جنڈو خیل او چھے سلامنا ایم جی نائس سو او چھے واس سو سا بیل ماسی پلے کا سائیڈو لے وکی مرخا پکی مرخا پکی مرخا پکی مرخا پکی سابر پو خدا کا چھے انجینئر سے میں موٹول میں سینہ دے پریش والا سلام او ماما دس از می کے او ماما دلال دے جو تمنا ٹول میں سینہ او شامل لیٹ سائیڈو لیٹ کشنا دے سابر

بچے چوڑا اوخلا ماں حلال کا حلال کا کل ایک دمر گئے پتا مولانا شکریہ اسلام ٹو فائی کے کائنات فاطمہ لنڈیوا شاہ جرمنی او شہزادی او شہزادی ڈومیل والا او سرا نور کزن چی دیا.

0: تاس اورے دی ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی تا اورے تو ډیر مننه
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم میرے بہن بھائیو بچو بچیو صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری حفظ و امانت صدق و حدیث حسن و خلیقت عفت فی طعمت چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا سبحان اللہ کسی کو دھوکہ نہ دینا بددیانتی نہ کرنا دوسرا فرمایا صدق و حدیث میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو جھوٹ نہ بولو سچ بولو اللہ کے واسطے تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کر لو اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت لوگوں کی برداشت کرو نیگیٹیوٹی برداشت کرو چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت کہ رزق حلال کماؤ حرام نہ کماؤ حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو اس سے کبھی چین نہیں آتا
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

تو جناب بالکل اوریدونکو کسی بھی پروگرام کے شرکت کا ولش ایس ایم ایس سے لا رہے غینا علاوہ دکھال دے لا رہے ہیں ایس ایم ایس سے پر اخبار موبائل میسج کریٹ آپشن تلوٹ سے کیپیٹل کے بولی کے آر ایک غینا بس پویر کو یس پہ ایسا غینا بس تو سے نو تو سے علاقے نو اور غینا بس تو سے خوش آندے پیغام شیٹا پاس اندر مزہ شانتے خبر معتبر سین کے 85-83 منی یعنی کہ 8-5-8-3 منی سو خوش ریدن کو خال سیدھے آپ شامل ہوں 0927-291-292 یعنی کہ 0927-291-292 دے لارے جی

نو تو سے کڑی ایس ایم ایس سورا ہدی گنا پروگرام حساب جڑو یو سے لبیا تو بالکل منڈی دی منڈی سا پروگرام کے دغا سات دغا عمل کر دیا چنا دا بو ٹھیک طرف 6 بجے پوری سو صحیح 5 بجے بنا 6 بجے 5 کو بالکل سٹارٹنگ وا ہس دے 6 بجے پوری بو جی آہا واہ جی واہ

0: جی گرو بنیس کلر. السلام علیکم.
1: جی
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ جنۃ المقام دوزخ الارام.
0: ہائے زفر تلی ماما تے پروگرام کے ہر کالائے بدا مزدیگار کے سرنگ
2: حصہ دا من اللہ دے قدر و کلا دے خوشحال لرا.
0: صحیح ماما میں سرنگ دا حصہ دا
2: الحمدللہ خدا لو احسان دا تے سرنگ راس کی
0: زبل کو ٹھیک ٹھاک فٹ فٹ علاوہ کرم دا تو سے مشروں دعا گانی دی جی زبل کو ٹھیک ٹھاک سا او یو جہان مند کہوں چ پروگرام سرور میں حقال دیکھا وکڑا ملا خوشا
2: ولن دا پروگرام چې خبر شرکت کوو خام خام بیا دې ټپو پروگرام کې او بیا دستا خوږی خوږی خبرې.
0: هاي هاي هاي هاي چې ته مې په نظر نه کښه
2: نه نه لازم مکه په نظر کنه او په نظر تابیس ته کوو.
0: یی چې نیکونو او نیکونو نظر نه لایږي ښا
2: انشاءالله
0: هو کای مو سچال شاز به تو په نظر کنه وا ښا پروگرام
2: گلان
0: ٹپے تو انتظار مندے زور میں خندا وکڑا یار میں غلط کڑو ترین پٹ میں کڑل غمونا. ہاں انتظار کہوں دلالی خاطر میں نہ وے دلالی خاطر میں نہ وے چرتا خاندا چرتا زمنگ چودلی زڑونا
2: تاپ دا کل استر گزار سم.
0: ہاں مار واتنا یو جہان من خوش مشرا ڈیرے خوشی ٹپے خبر ہے دادا کرنا. اچھا جی کال بالکل قبل ہے 97-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297-297- کم ٹیم کم ہے.
3: وعلیکم السلام.
0: جی جناب ٹیم کم ہے سو خبر کبھی کیم سے نام
3: صدر پنو.
0: جی جناب پروگرام کے ہر کلے ستاڑی ماشی
3: بیرہ مروانی
0: سرنگے شایئے
3: الحمدللہ تشایئے
0: زبا کو ٹھیک ٹاک پروگرام تھا دیسر وڑی دینا
3: شا پروگرام تھا تیزی
0: اے جی جی جی ضرور سر شاہ میرے کہ جی خبر آئے اور وکنا خبر آئے اور وکنا تو ٹاپی رو سر شامل کا کہنا جس اندر داغ دو تبر چاہوں تو بخواش ہے تو ٹاپی خوش ہمیں کا مڑا ہاں ہاں زر کا وا زر کا ٹیم مزے کا وکنا ٹیم رو سر کام بھی اشیکی سل گزا کی آئے دا سے بہوڑا کر دے دو دما اچھا صحیح رہتا اوکے جی دیکھ کا بولو یو جہان مانا تھا فی الحال دس اندر سر اور اوکے جی دیکھ کا بولو یو جہان ماننا افارون نے سیدھا پرمیشی پروگرام نہ دا ہے بالکل ٹپائیس پروگرام دا شاہ دے سندر پروگرام نہ ٹپائیس پروگرام دا لشکي بلکو چې توسه هغه خاطر ته میجه کوڅو کنه تاوم چوریدون کې ډیر خواست کوي خو پاسبل نه وي خو بیا هم ګوره زه دا کوشش کوم چوریدون کې بیا هم خپه نشي چې دسه هفته نیمه کې بالکل مو دغه سیو ترتیب جوړ کړی دی چې توسه یو ټپیس پروگرام بګې رونه خمه ها زه ډیر کوشش کوم بالکل جوړ پیس پروگرام چې دا کنه شروع کوم او چې پاسبلټی نه وي کنه خو بیا هم زه کوشش کوم چې ګوره په خپل پروگرام کې دغه سیو هفته نیمه کې یو ټپیس پروگرام غاتوسته برکو شه بیا دې پټن خاطر سوته اوکے جی سی کنا اچھا میسج ہوتا کڑے دا ٹھیک ہے ویسے راز بھائی کنا یہ ٹھم شو سندرا روتا بولا گیا واسطے چار چار ملانگے اوخ پلائی سر ہوا ایسا ہی دائبر کو تھلا گاؤں ٹھیک ٹھاک سندرا رو سرو رو ٹائم سب ہی کام ہی بیا تو سے میسج شامل ہوا ٹھیک ٹھاک مزید کہاں سیدھی پروگرام کے گورے ٹائم رو سب بچے شنو شامل بکوں کنی معذرت تے نہ گورے ٹائم رو سب ہی کام ہے بالکل داس اندر اور سر اور وای گنا چے جار جار ملنگ ٹھیک چھا گنا سے کوشش کروں بالکل چے تے سر شامل ہے کو بالکل اور وای داس اندر بیا واپس روز تو میں شامل

السلام علیکم پاکستان، آر جے شاہد خان پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید، جی آئینو پخیر رغلے ستڑی ماشے شفا کاسمیٹکس پاکستان، حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم، حذیفہ کمپنی شفا فیس واش، حذیفہ کمپنی شفا تیل، حذیفہ کمپنی شفا شیمپو، پدیو خبر اتری کبھی دیتو سے سرا لائیو گپ شپ لا کبھی ہو اے سرانگی آئی پلاش آئی آئی بربار یہی جوڑی آئی تاکڑا یہی کا نام تا پیدائش آئی شوریدائش آئی دخپلو پردو سہلاتی سوا کے آتی پس پوزیشن شئی آئی ساری نہ خزاوائی ساری نہ خزاوائی شابس شابس خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم والا گو چی جوڑ شئی خیستہ چی جوڑ شئی خوشلی دمخ نہ دونے دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دماغ تور بولا دستر گلوندے تورے حال کے بالکل ختم کے شرطیا صفا کے

0: خوشخبری خوشخبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جن سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا خوزیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی بھی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سربا نے مالش کی، نو ددا پسربو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-36-36 او بل نمبر دے 0335-352-33-33۔

ذهن سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چکل باد جن مسم شو نہ زما بے بچا دلے نما ڈیر زیات مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تے بھی رزلٹ نہ شملا ایوا رز کر ریڈیو بانے میں اکرام نہ لا پروگرام آورے دو اشما کریم حوالے سرائے حبرے کا والے نما ہم اروسا شاپنگ سینٹر نہ اشما کریم راوڑ ماشاء اللہ ایوا ہفتہ استعمال سرا زما پہ نرمی صفا او ہستہ شوی ازما آواز سوکھ ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اشما کریم استعمال گئی اشما کریم پیچ اور گلے نہ علاوہ بدن میں دیہا رش ہوئی استا سے بدن اور سروس سوزی یا مشمان پیمپر دیواجی ریشی زراشی در ٹوڑ مسلوں کے زبردست

اچھا وہی کہنا چاہیے شیر دیو تو ڈال ہی بھی وہی چی دا گٹے پجاموں کی میتاوان روڑے وہ پگاڑ میں روہی روہی گریوان روڑے وہی وقت وہ اچھے بتا پلا سرا تیر ہوا تم یو وقت وہ چھ بتا میں سم اوکے جی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ وہی چیز پرمیش کو میں پورا کہ گانے پرمیش میں کڑے دے گا نا کوشش کروں میں ٹھیک شوائے شازی ماں وزیر اینڈ رانیا وزیر پروگرام رو سرور ہوئے اگین شازی ماں وزیر اینڈ رانیا وزیر بھائی چھ میسج میں پورا شامل کا سلام میں ور کے دل ربات ہے مسکان تھا لاریب تھا لاریب شازی تھا رومیسا تھا احرم تھا وجال مروت تھا اسما سیب تھا ماریا تھا ہور گل تھا جی بے نام لڑکے تھا ملالا تھا آیت فریال تھا سباون تھا او شاز وزیر تھا او یو نو ملی کلے گا نا آئی تھینک جی تو سلی کلی جی سن صحیح پتہ نہیں سمو لی کلی شاز ما وزیر اینڈ رائنو وزیر تھینک یو سو ویری مچ فار ماس سلام کیسے ہو راز بھائی سپر بھیا کو ہم بہت مس کرتے ہیں اوکے جیسے اخبار خٹر مس کہوں اوکے بالکل داغا سے مصروفیات سے بھی گنا ضروری بھی وہی چھ میں آپ کی چھوٹی سسٹر آمنا خط ہے آمنا تھینک یو سو ویری مچ فار میسج سلام تو بھائی وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ہے نا ہاں بالکل سپر ڈوپر مینیجر سے جدہ کا ڈیر میس کہوں ہاں بالکل رب تو سینا میس کا ویسا بس کل کے لیے دس ہی بگیسا بھائی اٹس می تارا ہاں سلام راز بھائی کیا چل رہا کیا حال چال ہے شو لا جواب ہے اور بھائی تارے خان کدھر ہے بس تارے خان آج نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ ضروری کام تھے جن کی بنا پہ جن کی وجہ سے وہ آج میرے ساتھ شو میں موجود نہیں ہے نیکسٹ شو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو موجود ہوں گے ٹھیک ہے ترہان نے میسج کا بولے یو جہان من ہے نیکسٹ نورا میسج دیا گا بہت سے شمل ہوا ہے کل میں بہت شمل ہوا ہے خود نام بالکل واسطہ اندر سیدھا آگاہ بندے اور آن مائی چھ ٹھیک تھا اوکے جی انجوائے دیٹ ٹھیک ہے

چې غم را کړې غم دې مل شه چې درته اور شي د کور واړه دولتونه یو جهان مننه هم ناشنا نیکسٹ وای جی اٹس می ترہانم کے کے ہان فار یو واجی واہ کے کے ہان ادھر ہوتی ہے لیکن اچھا

اچھا اچھا وای چې پنی مشپو خود راتلو اجازت نه ورکوم کستا غمونه ملمانه دی خو په وخت راځي اوکې چې هم ناشنا تینګ سو ور ماچ وای چې اسما سیف هم چاچو خطر ته یاد شو ته خوندور هدو بالکل چی سندر مغ ندا لگا شا کی مسندر ہے واشا میسج ہوتا ہوا کہ نا بالکل کی مسندر ہے واشا منا یہ رہا اچھا ٹھیک ہے نکری جی بیٹی ہاں تلا گاؤں سے یو جہان من میسج کا والے بالکل نکری جی بیٹی تلا گاؤں ڈیرے سہی نہ مت لگا والے تلا گاؤں سہی تھا اچھا اس میں ہان کے ہان اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اللہ آپ کو کامیاب کرے اور طارق ہان اللہ ہمیشہ سلامت رکھے مائی سلام ٹو ماریا ارمان سونیا خان روشی خان اکرا وزیر حفصہ دلربا ماہی ہٹک نادیا بہار فاطمہ وزیرستان آئینہ اور دیسرا گلونی سرلال مس روشنی عرشی اینڈ انوشی ٹھیک نا بالکل جی تو سلمون ہوا پہ چپو من نیخ پہ نیخ بالکل تو سسر دوار سے دال جیو جہان منا تھینک یو ویری مچ ہاو نیکسٹ وائز آئی ایم ہم نا اچنا وزیر فرام ڈومیز داس کے امیجی پروگرام تھا رو والا اوکے جی او ما تو سو شیرو نہ چیدی اگا جی ٹکیٹ کا راز بھائی السلام علیکم راز بھائی پروگرام دم رہے خوان گئی گانا اللہ کا سچ ہے اچھا لکھے چاکلیٹ اور وہی جماعت ہے شیر ہوا ہے ٹھیک تھا درتا ہوا ہم گانا وای چې کدی غم په ما امبار شي پروا نشته کدی غم په ما امبار شي پروا نشته د ګولونو لاندې څنګه نه ماتېږي صحیح ده یو جهان مننه وای چې آسمان سیف چاچو مجھے تو ٹاپا نہیں آتے مگر آج اے سی کا ہے ہنسو ماتا چاچو فار یو

0: او زخمی احمد زړه په سر زخمونه ګرځوم زخمی احمد زړه په سر زخمونه ګرځوم تر اوسه ستمګر استا یادونه ګرځوم اوس پرلی دی خو افسوس دی چې د مینې یار مې نشته پرلی دی خو افسوس دی چې د مینې یار مې نشته حیران یم په لاسونو کې ګلونه ګرځوم تر اوسه ستمګر استا یادونه ګرځوم یاران میں پا محفل کے خندگان خوشحالی کڑی یاران میں پا محفل کے خندگان خوشحالی کڑی بز یو بدنسیم بدنسیبیم چی غمونہ گرزاؤں روز ستمگر استا یادونہ گرزاؤں پلے بے وسے دلا سٹول مر خفایا پلے بے وسے دلا سٹول مر خفایا فزړه بخنز الله وزیر داغونه ګرځوم تر اوسه ستمګر استا یادونه ګرځوم ګورو یو کال السلام علیکم جی جناب السلام علیکم هلو السلام علیکم
1: یاره
0: کجا کجا کی هو جی السلام علیکم جی چلو طبیعت صحیح ہو کیسا بچے اٹس می ماہی ہٹک السلام علیکم راز بھائی کیسے ہو زبردست شو بھائی سلام ٹو عائزہ آسما گریٹ ملکہ مس روشنی او منت میں ماہی ہٹک ماہی ہٹک تھینک یو سو ویری مچ فار مائی سر تو سلو من سیدھے بالکل ہوا پہ چپو تو سسٹر تو ورس گروپ نیکس کلر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: تڑائے ماشی تڑائے ماشی بھائی چھ لیٹ آئے بھائی کا نا چھ لیٹ آئے پر درست آئے
2: لیٹ پر زیادہ درست ہے
0: درست آئے ہاں
2: پروگرام زیادہ میں سنتا ہے
0: ہاں
2: غیر زبردست باتیں کرتا ہے حقیقت باتیں کرتا ہے آج کو
0: اچھا پروگرام خوان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے
2: زبردست خوان کرتا ہے زبردست خبر خرید کے ہے
0: پروگرام سٹارٹ نہ ورے دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے
2: نہ زبردست خوان کرتا ہے
0: ہاں
2: پھر زبردست خبر کابین کے ہے تم وہ پھر کدھر سے تم سارا بات کدھر سے لیا ہے زبردست بات کرتے ہیں
0: ہاں دماغ سے لیا ہے دل سے لیا ہے زڑن میں لیا ہے
2: اچھا مجھے کہا خط پر لکھتا ہے اچھا دماغ سے
0: اچانک
2: اچھا مجھے کہا خط لکھا ہے تیر پڑھایا ہے
0: نہ خط نہیں لکھا کرتا ہے
2: اور زبردست بات
0: خط خط سکول کے ویل کرتا ہے وہ اس کو بالکل پجبہ ویل کرتا ہے زدکول کرتا ہے پجبہ ویل کرتا ہے ٹھیک ہے
2: ٹھیک ہے پاس بابا زبردست آج کو زبردست باتیں کرتا ہے حقیقت باتیں کرتا ہے
0: صحیح تو زندگی ریز پہ سرنگ تیرا ول کرتا ہے
2: بس میں گزارا کرتا ہے اور پیر میں آج ڈی خان چلتا ہے
0: او ہو ویلے گرمائی تتلال کرتا ہے
2: یا میں تھوڑا کام ہے دیا واپسی کرے گا ابھی رزمک پر پہنچ گیا صبح صبح چلا گیا
0: ہوتا دمرا ٹیم نہ چیتور کول کرتا ہے
2: وہ میں تھوڑا مصروف کرتا ہے ابھی بس پارے ہیڈی خان کام کرتا ہے وہ پورا ہو گیا پھر ایک ماہ بعد ڈی خان چلا گیا یا نہیں چلا گیا
0: واہ جی واہ جی واہ جی واہ اردو بہت اچھا بلاول کرتا ہے
2: اور زبردست گرمی ہے میرا دل تڑک تڑک کرتا ہے مجھے یار بے ہوشا نہیں کرتا ہے
0: وہ شربات چل کرتا ہے نہ سوٹ سوٹ شربات چل کرتا ہے
2: وہ سارا دن شربات کرتا ہے
0: ہاں چل کر
2: چلتا ہے وہ پھر روٹی کھاتا ہے
0: تو اردو کو ڈیر خوان کول کرتا ہے
2: میں ناموخی سے نہیں کرتا اس طرح اردو کرتا ہے
0: دا دا نو اسکول کو لاول کرتا ہے
2: یہ روشنی اسکول نہیں ہے روشنی
0: ہاں یہ نو اسکول کو لاول کرتا ہے اور صابر وزیر کھیجی کے داخلہ ول کرتا ہے
2: داخلہ ول کرتا ہے پھر
0: پھر اردو دا کول کرتا ہے
2: وہ شکیل خان کے تا اردو نہیں سمجھ گیا پھر
0: او شکیل خان کی اردو بہت اچھی کرتا ہے
2: नहीं करता है वो नहीं रहा लेता नहीं वो जोर दली लाला उर्दू नहीं समझ गया लाला नहीं समझ लाला ने सिर्फ मैं समझ गया वो दूसरा बंदा समझ गया
0: हाँ बेतबिया ही हाँ लला में सरंग दशदा
2: सबर बर यही ना
0: हाँ बेतबिया ही हाँ जी जी कुर्बान इरशाद
2: यही रचेदा में टकरा
0: चावे चे मंद ते
2: गंदे गंदलाई हाँ रेर मेले वनाई के वो बंदे ते जन सरा पगते के
0: हाँ
2: टक्सिन में टकराई दाई तो गलते

0: سبیل اللہ یو جہان مننا دیکھوں چا تا دعا سلام
1: یرا مننا پوزریستان شہ باغت بھائی تپ برے برے نکی مولا بھائی تپ برے برے زور دلی لالا تپ برے برے شکیل خان خاتک تپ برے برے
0: ہوں
1: ہوں واپ لالا تپ برے برے جمشید لالا تپ برے برے چکی مازو بختانور لالا تپ برے برے
0: جی جی
1: وزیر گل دیوانا تپ برے برے یونس وزیر تپ برے برے دیوا کول یو جہان مننا ون اگین تھینک یو سو مچ
0: Okay, so, once again, thank you so very much for calling. Thank you.

خواجہ اشمی ماخی خٹک السلام علیکم راز بھائی کیسے ہو زبردست شو ہے بھائی سلام ٹو اوکے سیدھا ہم سے شامل کھڑا ہے وہ شاید سے جی بالکل تھینک یو سو ویری مچ اشمی ترحان راز بھائی لگتا ہے آپ کو کے کے خان نیم اچھا نہیں لگا ہاں نہیں جی جی بالکل بول سکتے جی میں نے تو اس لیے بولا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھے اچھا لگا اوکے جی کوئی ایسی بات نہیں آپ بول سکتے جی

اچھا وہی جناب بہر حالت می دی خندلی ورتا میں ماہی اوکے جی ماہی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دی میسج کا بولوں پچھے دیس فار سپر بھیا اچھا اڑ جا کبوتر بن جا بلا میری اچھے طرف سے طارق بھائی کو سلام جی وعلیکم السلام میں آپ کی چھوٹی سسٹر آمنا ہٹک سلام ٹو سپر بھیا ریحان بھیا خالق نور بھیا ایم ایس ڈی بھیا اور راز بھیا آپ کو جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ آمنا ہٹک چھوٹی آمنا ہٹک تھینک یو سو ویری مچ فار میسج اور سلومن جی بھائی آس مسیح ویلکم ترحان ماہی ہمنا اچنا جی یو جہان مننا دے میسیجز کا ول جی

اچھا ایڈسمی طرحان کا کہ ہاں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے. اوکے دا میسج ہمیشہ بتائیں.